rong mit kusu sa setet pu lencho sa vum ari la do la shenong u nyatrom lu rong vum sa punol ari vum pun renyu jermit rong mi sa umnyum ga ari num wong sut gong tuk sa gyo ka cha sam megahertz fm kanchanjanga lamna ran chongnan thupi ari shenong bam